ndongo maalikum ba isaba maalikum ba kayre ngone jogob kayre sinka kayre kemi gi bramnar choron jana bersin buka cilas kura kura kura jaina bai sayai

ɓi geddaɗo noon la gorol boysino kum ɓoyni kirmalel fooɗi jooji cammbel cokkode gan jaaligi ma kam boɗo o ɓuuri ñalawmaji e see misel sur :fra or o waddi min gaari mbiɗi